0: 別れた後の心残りを未練なのね。あの人の面影、寂しさを忘れるために飲んでいるのに、酒は今夜も私を悲しくさせる。
1: 啊，我爽耶！啊，不要，很了喂，我真正，哎，无法度嘞，因为我真正哦，这刷卡当下咱相亲那比如多卡电话买电商品哦。啊，卡电话买电商品，我当下迄线爱扭了，我无听到了，吼，来来。